خدای بسپای از خلقان بخورزن او زیم ی قرطه خاتون مار خاتخ خاتون پیرا هپی برده تو یو و وطلاب خاتا خیاری خی خوبانه مریالها مغدیلخ بی بروناخ و براتخ و از مرتا ات بسام سلیوا مغدیان تلا ات خلولا و مدیانه و خزموخن ایلی امت نقاتخ